o tau malo o le lalolangi e nga pepese atuia e le atua. I o tau fai pesenga e le alii o le tieti atu e langi o langi o le vavau. Fauta woi atu lei mailo na siufufonga o le siufufonga malosi. I o tau tu atu le malosi le atua o lo ilunga Israelu lona sili sili ese o lo iao foi.